Un minoma, rubin bak tiki mam skutsasin. Ka kuina wa hohtoja, ka kiome wa hohtoja. E se ko pe on kahki ko tawi no, ka ma mo tawi ma getet ka ne yits keter. Ka kiome wa hohtoja. E ko se pe takwip skeitoja. Ka naga to hattoja, ka sa kiitoja. Ka puna ai mo mo, ka puna ai mo to, sta ai mo to nano o. Ka hi pasta ma ai sin o, ka hai mo mat sta he. Apo kampu mau. Igo keso ka pikskun. Eso ka pikskun. Ego ma ka mam skuta mano me eso wa ki tunnau. Enaga as ka ma ge ye tu ya ge hai mo tu ya. Ai si no ki sin man kas ki ta na no. Ka ma mi chi ma ya. Ega nan tau tu ki to ke te ka as. Ano se go ka mam skum me dia yo entana me ki wena to te spakam me. Kahkio, kahkio on kai siinioja. Kaski täällä on oikein, kun ei pattu tämä, ei pattu ja kahkio. Uskoiko se kis pakkin kohdia? Että kun on puhkana tämä, mutta tuolla kohtaa on ottaa sitä kiskaa. Mutta on ennen suosia, ennen suosia. Puhun kaikkea, että ei tässä minä tänne, että minä haluan skaa kiksepää. Tämä on tämä, että minä olisi kanssia. Ka tipska kma me isko sumo tana nas kumo ki mio giskatsia. Ekse giske ke te giso e ki saya. O i se pe si so pe naus se ki giske mutsik. Ekse nego.